Umletze beier Flughafen goufe gëchter Owen nees Drohne gesinn an de Fluchttraffik um Findel gouf dowens nees rund eng Stonn lang gestoppt. Dat huet de Betreiber Lux Airport gëchter Owen mat gedeelt. Wéi je teescht goufen Flugoperatiounen ginn 2014 gëchter Owen suspendéiert, dat no dems Drohnen an der direkterem Gégen vum Flughafen gesi goufen. Eng knapp Stonn méi spéit um 22:30 huet de Flughafen dünn de Betrieb nees komplett abgeholl, weil der Informatiounen iwwer dëse neie Vierfall mat Drohnen ginnet nament nach net. Zu New York fängt haut Generaldebatt vun der UNO-Vollversammlung un. De Grand Duc